0: Ion Music.
1: Hey, e datora gëzhinge? A maj Air Force dëshë? Ta der kampanja zy gëllkost, ta ka në gikë këllueve me në eon.
2: Dames en heren, welkom op Dëshë Airlines. Fasten your seatbelts and smoeren magie.